illa att när sirup spekulationer när bruset teknik illa tung upp det där sirup spekulationer kille kotet teknik ane singuk sakti fixar lagut ilan ingmigar tika ilan iperaktor sirsegun ubagut mamitorugut illokata orlakapta ibnesun ayuhuta sakupluta illokata pisut laptigun agayutim illiga ingmeyun illokata killekutut